0: 7 p.m. Unofficial candidates to vote from are three chief and more than 15 counselor candidates. General Election Day is June 26th at the Black Lake Youth Center from 9 a.m. to 9 p.m. For details, contact Rita Benoni or Shirley Sandypoint.
1: Puhuttahu Suomen Saskatchewan, mitto niitsi käännet täpettä, pääskö sekä naujakin jääpä tsihtää, että tämän suhtsaujakin suonaa tsihisota, aika tsimi nauja, näin toika kuin tuttavaa, tui säätiset nuoha, puhuttaka kuin pääskö saat. Mä kun Suomi ihtakakit sekä naujaa, kun ta suivin, the red flag law, kiisvi naujakin skidmään, näin toinohti tuttaa, sot, aika tsimi nukottaka hauja, ja kohtakin uihtsikä, että nää pääskö sekä. Ota suu ikä mukohi tohti, joko tähti tässä suanuik, niin tuutin ne kättiikin hänihän ja äsken sikana. Suus katsota maskamit pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kui tääpä tsihtäätse. Mulla enemmänkin kauin sikavin. Mulla minä avia tämä sinä hao, ja kiipättää kota suivin. Joku siitä tämän numma, muutakin mihtää tämä sun. Mä puhuttiin se määntöni tehtämän. Joku siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiivinen käyvät säätse muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tämän Red Flag Laws Canada. Agatsi puhuttiivinen siivi päheki abusehelplines.org.
2: Indigenous Radio is MBC at Yorkton 92.9.

Mulle kita ei mitä tina no. Iä kun kiga kui suoskoana no. Tässä kutsi ikään nanto isäjä kappuu ikään nanto isä kutsuja. Mä kun miettikö ja kiitän ikään nappiu ja huomaa ja kiispin kiivai kikää tänään vaan pomuutakin teemme tottiin näin. Muutakin ikään näkättä kun näin on enemmänkin tähkussa.

0: Vähän mä katsotaan, että kun sitten sähkössä tuo jäkäpuu kiisimmin tavoittaa ja mitä tämä on jäksimäk. Willow Creek Health Services, minun tiisi sihkimäätsäk näppiä, että niinkään näistä, että on mitä ajaa innoa. Päkin tiedämässä tuot negatiit kemisko. Tän taapii negatiit kuin tämä jäkä äskemään niin kuin tahutsikiskiä lihtomaan kiisimmin syy. Näin tuo suuri noja kikiskää. Äskemään näppiä ikäkään mitä ajaa puhumaan tuon ilmiksikään. Niin kuin sitä hei, niin kuin skäättiin lihtomaasko. Ikä piehtäkin te muin tässä kutsia ja tässä kutsia, mistä hekin kai imäm toni lihtami hekuin tässä kutsia käykin piehtäkään putsiipa täpiin, niin kuin minä puhuu, mistä himä nimi nihkuin. Willow Creek Health Services. Ipä kun siitä muutsa kun mä et niinkään otti, kääkki te näppi, että kui vii tsehi tseksi, tuskähtse, että kui ette mitä ajaa tsekin nauat. Mä olisi tie, ja kun mä toni lihtsikään nuo. Tänne kikäkään ja mihä tsek Willow Creek Health Services 306-467-4402. Äkä tsentii sii pähiki Willow Creek Health com.
1: Time now for Word of the Day on MBC, turning English words and phrases into Cree and Dene. Brought to you by Northlands College, Apikak.
2: How do we say this in Creeable?
3: Maskimoch.
2: Maskimoch.
3: Maskimoch.
2: Maskimoch. Okay. How do we say backpack in Dene, Terry?
4: Nachteth.
2: Nachteth.
4: Nachteth.
2: Nachteth.
4: Mean bag, you know, any kind of bag.
2: Oh, okay.
4: Yeah.
2: All right, that's today's Word of the Day, backpack.
5: Word of the Day on NBC Radio for 6th Avenue Car Wash and Auto Glass. If you need a new windshield, don't wait to get into the glass shop. They'll get you in a jiffy, often the same day. 6th Avenue Car Wash and Auto Glass, across from the Arthauser Center.
1: NBCRadio.com.
6: I wish I had this song in the playlist. Hint, hint. I've got Soul Asylum coming your way by request with Runaway Train. Going out to Banga, coming from Patrina. Olivia Rodrigo on deck with Driver's License. That one's going out to Ryan, coming from Alvina. And right now I've got Chase Beckham by request with 23. This one's going out to Brother Felix, coming from your little sister. Have an awesome night.

0: All across the province, Saskatchewan's radio network, MBC.
1: Kikoi muutsegi tänä vauomakaui, että pihtäi kossaan enni hitha vii aiski miui kiisikä. Nku si piittu kui kau Dakota Dunes Resort. Nää toki kau somaa ja kagi odastamagoin täytisi vaapahtamana puhituuttaman. Nku tiuti Dakota Dunes Resort, one escape.

0: midwife, i sin stoktaman, i skuiawa, kappa mihat, wit skuiwa homaga, jo pipi mit. Joka miigua chota ja Saskatchewan. Tää tähti niinku tossa, kun ikot tuo, ki takutsiko kuppa mihi viivak. Ikot tuo kaakaa patsita, otta hoppa mihi viivu, midwife. Muuten joka nimi mistä kihtiä, kun minä taas kutsunautsi, mitä ajatana avaisis. Mä kannan mihtsiit pihuok, skuiok. So uutta Saskatchewan on mennä otsin tavitih taakussuakin, joku niinku kaajak, hoppa mihi viivak, midwives. Joku matse muini tikuhtsapetik, Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: Utagia no asagam Saskatchewanu. Ntoni inigania imsnaat hisu tsega isinu pasksega na patihtatsi. Ego ego mosku esuun the red flag laws he hat you. Yegon mestega tigutta. Aputi ta paspi ha oye. Yeguma red flag law ga tsega ti. Kispano ye kik schema. Aputi static set. Aputi pasksega ntapsa patihtau. Tamsnaat sa hata pu oye ga. Wesugam go kagi pihto ko hauta maska mihta tsio upask sagana kispen static suki tihti muimina ka tata wi hisuin kui huun muimina wi ekta sihket saho maga mawatse kaita mah mihta tama suina te muistas apitti gi goi tagi tutame so ye guma google ntona red flag laws canada e gatsi apaksi sahka oya pio atsamuni abusehelplines.org

0: 四单七都给买给是，因为对对个话题，我倒就买那么个个尼个那个就是 Prime Minister 和 Premier 都搞不。
1: Ja egan me vi står inte på att arbeta koga med att gå stort att hålla den sist bäga. Ja, mui mina magan igen kan inte säga hur man och Kina sig hur man. Angi mina i sin och att råka i sin och att eva att sucka mua vi står av mua koga att att mjukta mag gästa och att på muktitsig mui och sam gusta maga. Ingen arbeta inte om jag pem svir mig att utdja. Ingen vikta magun annan gina. Ingen mjukta inte annan mot det jag är jag vill se hina när du kan annan gana. Så det är man att we get good feedback också.
0: Jag kom in när jag sa så gitte då när jag lovade du mig att vi då vi chatta skriva mig och the RCMP jag kan och jag vill se hitta några och när jag måste kunna gå till Saskatchewan Marshal Service jag kan inte nämna jag. Ja kun ihminen ja kevyitä tuskeimaa ok.
1: Mut, mui nantoisi kun niinku tiiä ogen omak taskina omageno. Mui kun tiiä. Asko manen atsumaa ogen etta ko peitsi kun manen. Ja kiiku itu manen pinata ko mui niks kihtiin, but.
2: Indigenous Radio is MBC at Regina 90.3.
0: Niissä onkin se kauan otsa, mutta tämä tehtiin tuossa piekimehtiä kaupinaa ja piisim. Piekumatsi muin suomaan ja tämä pähtä vain ottaa huidaa ja uugimaa winnaa the province ja ikimässänä hiki hätuu huutta MNP tämän taapin nikittä ja kuomakaakin pähpästi kun ei sniipin ohmi siitä on mitään oikeakin sääsepujaa, mutta se katsotaan ohk. Mikin taha ja etsikin tuli kaikki nui sisää tehtiin. Ja kun tuonne mikin, mä sinä ikinä, että province ja kun niho kumppani on MNP. Ja tämän sikin siipin ikäänuik. Ja sui kun sikohan ja kannan piitsikohan ja pakit negatiivaa, että se muin. Ja kun he kun siitä sitten kun muuta taas kutsa ja ikään tsikkua jäätä pitää skutsa oikeamaan uin. Ja kun tämä on nämä kanihin, että huhtsa nämä sitä vihin kivinä ja käytössä käyttää, kun on Saskatchewan Public Safety Agency. Ja kun tämä ei tapahtaa, kun ei tästä tähän nämä. Ja tämä skutsi ikään tsikkua kihtsin ahutsa käyttää tuokaa ja auin äänne kiivua totta kiitos käyttää. Uitaa ja tunnemana ja maskavasti yttyi kihtsinä on ano auin ana tekiä tuskaita uumi dooti joka minä auin ana uumi dooti tekiä tuskaita muuta jakoa nämä kihtsinä on ne on spurtaan skuutsaisko ikki huani vihtä kwa o kiiwa luona auin ana tekiä tuskaita kiitästi kun muuta joka minä ja ittukin muuta ja kohtsikko jää tsuudas tsikio kiispin omissa ispäätä kumpissa katsottiin aina mikä kohtsikko jää tsekin tapahtaa kun on länsi kauheettiin siipin itse koska viista kun iskuttiin vai kun minä ja käymässä ne hekin häätä kun minä avuja huomaa tämä hiring ja kun minä nämä ja muilta katsoa kohtsispat niin se olisi katsoa kun minä ja the training ja kaikissa kun on hommassa kun on taas sitä vihinkin joka puu. Ja kun ihan niin kaikki toikin tapahtuu, kun on minä the equipment, tapuu minä muuta pähpääkää ja pähpää kiittää huutsa, kun ajatasti vähän pätsikäänä muhtia, mitäkänä. Ja kun siis suohon kaikki takaa kannattaa tehtää, kun huomaa sitä hiikin kiinni, muuta tuntuu ja kun ihan niin huutsa, kun ajatastiikin. Tässä kutsikin tämän nohtia pätäkin. Ja ikäisiä minä menen huutsa, kun pätäkin spikäkin tehtää, kun hakee. Se on tuntunut, mihin siis iskii, kun on jäppässä nähdä, kun huomaa ja ikään katsoa kohti siipin, eikä aina viitä, kun mä näen kohti. Sitä on ihan kiinni, että tii kiisi, kun syytittyy minä Premier Scott Moe. Ja otsin tapa kuitenkin nämä, niin sitten on provincial government. No apattiin näin, minä skiitittiin näin, otsin tapa kuitenkin, kun ja katsoa nauti siipin, ja katsoa nauti sen mä nistämä. Sitä on ihan kiinni, että niinkään, niin ja kun minusta hekin suoraan, että sekin minä kiskuttiin ottaa käännipi. Nämä ovat sanomaan katsoa, että teki siipi nekin, ja minä kun sen ikään kuin tuttiin nämä nuutin, että nekään niin tyytiisä. Se on joku pieni katso muin, se vettämään yksi määrä, aika miimukka.